0: چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ ہم وطنوں کو فرض کے احساس کے ساتھ آگے آنے کی تلقین کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حب الوطنی صرف قربانی سے نہیں بلکہ مشکل وقت میں ذمہ داری سے جینے اور ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا نام ہے۔ انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے معتدل استعمال، پبلک ٹرانسپورٹ اور الیکٹرک گاڑیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال نہ کرنے، زر مبادلہ بچانے کے لیے غیر ملکی اشیاء کا محدود استعمال اور کیمیائی کھادوں کے کم استعمال اور نامیاتی کاشتکاری کی طرف جانے کی اپیل کی۔ انہوں نے گھر سے کام کرنے، آن لائن کانفرنسوں، ورچوئل میٹنگز، غیر ضروری سفر، غیر ملکی تعطیلات اور غیر ملکی شادیوں پر زیادہ زور دینے، ملکی سیاحت اور گھریلو تقریبات کو ترجیح دینے اور ایک سال تک سونے کی غیر ضروری خریداری سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی۔ وزیراعظم نے اپنے یقین کا اظہار کیا کہ اگر ہر شہری ان قراردادوں پر عمل کرتا ہے تو بھارت ہر بحران پر قابو پا لے گا اور زیادہ قابل ہو جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
1: ورک فرام ہوم، آن لائن کانفرنسز، ورچوئل میٹنگ، ان کو ہمیں پھر سے پراتھمکتا دینی ہے۔ گولڈ یعنی سونے کی خرید ایک اور پہلو ہے جس میں ودیشی مدرا بہت ادھک خرچ ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب سنکٹ آتا تھا، کوئی یدھ ہوتا تھا تو لوگ دیش ہت میں سونا دان دے دیتے تھے۔ آج دان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیش ہت میں ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ سال بھر تک گھر میں کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی کارکرم ہو، ہم سونے کے گہنے نہیں خریدیں گے۔
0: وزیراعظم نے اس تقریب میں تقریباً 9,400 کروڑ روپے کے کئی ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا اور افتتاح کیا۔ انہوں نے حیدرآباد پنجی اقتصادی راہداری، گڑگڑے بیلور تا محبوب نگر کے درمیان قومی شاہراہ 166 کی فور لیننگ منصوبے کا افتتاح بھی کیا۔ ورنگل میں پی ایم متر پارک کا افتتاح بھی وزیراعظم نے کیا۔ اس سے پہلے وزیراعظم نے بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ کی 45ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سوچھ بھارت مہم اب لوگوں کی زندگی کا اٹوٹ حصہ بن چکی ہے اور یہ مہم سماج کی طاقت پر آگے بڑھ رہی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ، نوجوانوں کو با اختیار بنانے، اندرونی بہبود کے ذریعے ترقی یافتہ بھارت کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے خدمت، روحانیت اور سماجی تبدیلی کو فروغ دینے میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے کردار کی تعریف بھی کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کل نئی دہلی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی تاکہ ملک بھر میں گرمی کی لہر یا سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت کے مختلف اداروں کی تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس میٹنگ میں انہوں نے قبل از وقت وارننگ سسٹم کی تیاری، مختلف ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی اور وسائل کی دستیابی کا جائزہ لیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جانی نقصان و مالی نقصان کم ہو۔ انہوں نے ملک بھر میں سیلاب پر قابو پانے کے لیے دور رس اقدامات کے ساتھ ساتھ اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو سیلاب سے بچانے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمباجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے یعنی تملگا ویتری کڑگھم اس پارٹی کے بانی سی جوزف وجے نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ گورنر راجندر آرلیکر نے انہیں عہدے و رازداری کا حلف دلایا۔ وجے کے ساتھ 9 دیگر وزراء نے بھی حلف لیا۔ 234 رکنی ایوان میں وجے نے 120 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کی ہے، بشمول کانگریس، سی پی آئی ایم، وی سی کے اور آئی یو ایم ایل۔ گورنر آرلیکر نے کہا کہ ٹی وی کو بدھ کو اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرے۔ چیف الیکشن کمشنر گینیش کمار نے کہا ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ووٹر کا شرکت کرنا لازمی ہے۔ وہ کل تروپتی میں صحافیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مغربی بنگال، آسام، کیرلا، پڈوچیری اور تمل ناڈو میں کامیاب اور پرامن انتخابات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ گینیش کمار جو اس وقت تروپتی کے 2 روزہ دورے پر ہیں کل تیرومالا کے وینکٹیشور مندر گئے تھے۔ بابا صاحب امبیڈکر کے 135ویں یوم پیدائش کے موقع پر سماجی انصاف اور خصوصی معاونت کے محکمے کی جانب سے کل ممبئی میں ایک عظیم الشان ڈرون شو اور ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام دادر کے چھترپتی شیواجی مہاراج میدان میں منعقد ہوا۔ इस ड्रोन

0: شو کے ذریعے بابا صاحب کی زندگی کی کہانی سامنے آئی۔ اس تقریب میں مرکزی وزیر رامداس اٹھولے، ریاستی ثقافتی امور کے وزیر آشیش شیلار، سماجی بہبود کے وزیر سنجے شرساٹ اور دیگر معززین موجود تھے۔ یوم والدہ کے موقع پر کل پوشن ابھیان کے تحت ممبئی کے ملاڈ میں رکن پارلیمان ماتر شکتی پوشن تقسیم پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں رکن پارلیمان پیوش گوئل کے ذریعے ضرورت مند خواتین اور ماؤں میں اغذیہ کٹس تقسیم کی گئی۔ ماؤں کی صحت اور تندرستی ایک قابل معاشرے اور ترقی یافتہ بھارت کی مضبوط بنیاد ہے۔ اس کے بعد گوئل نے بوری ولی کے شمپولی میں منعقدہ پہلے ایس آر اے جنتا دربار میں 150 شکایات کا ازالہ کیا۔ دھوکے باز اشوک خرات کے معاملے میں ریاستی خواتین کمیشن کی سابق چیئرپرسن روپالی چاکنکر سے کل ناسک میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے پوچھ گچھ کی۔ اس دوران خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے روپالی چاکنکر اور خرات کے مالی تعلقات، نجی کریڈٹ سوسائٹیوں کے اکاؤنٹس، خرات کی مذہبی تنظیم میں چاکنکر کی رکنیت اور دیگر مسائل پر پوچھ تاچھ کی۔ انگریزی، ہندی، اردو اور تمل سمیت ریاست کے تمام میڈیم کے اسکولوں میں مراٹھی کی نصابی کتابیں لازمی قرار دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں مہاراشٹر اسٹیٹ ٹیکسٹ بک پروڈکشن اینڈ کریکولم ریسرچ بورڈ بال بھارتی نے ایک سرکولر جاری کیا ہے اور نئے تعلیمی سال سے تمام میڈیم کے اسکولوں میں مراٹھی کے اسباق پڑھانے کو کہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ طلبا کو مراٹھی زبان سے محظوظ کرنے، مراٹھی کے علم میں اضافہ کرنے اور مقامی ثقافت اور روایت سے روشناس کرانے کے مقصد سے لیا ہے۔ پربھنی ضلع کے جنتور میں کل سائنس کی ترویج و اشاعت، فلکیات کے ادارے میں عوامی بیداری، توہمات کے خاتمے اور سائنس پر مبنی مختلف سرگرمیوں اور منصوبوں کے سلسلے میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ فلکیاتی سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ میٹنگ میں جنتور تعلقے میں سائنس کے فروغ کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ بتایا گیا کہ مستقبل میں مختلف سرگرمیاں جیسے فلکیاتی مشاہداتی کیمپ، سائنسی نمائش اور سائنسی آگاہی مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں ڈین کے 4 عہدوں کے لیے 24 خواہش مندوں نے انٹرویو دیا۔ اس کی اطلاع یونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر پرشانت امرتکر نے دی۔ اسی طرح رجسٹرار کے عہدے کے لیے انٹرویو 22 مئی کو لیے جائیں گے۔ اس عہدے کے لیے کل 8 امیدوار اہل قرار پائے ہیں، جبکہ آئینی افسر کے زمرے میں 9 جائیدادوں کے لیے درخواست طلب کی گئی ہیں اور خواہش مندوں کے انٹرویوز لیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی نالج سورس سینٹر کے ڈائریکٹر اور رجسٹرار کے عہدے کے اہل امیدواروں کی حتمی فہرست کا اعلان کر دیا گیا ہے اور انٹرویوز 12 اور 22 مئی کو لیے جانے کی اطلاع بھی ڈاکٹر امرتکر نے دی ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ عالمی اقتصادی عدم استحکام، سپلائی چین میں خلل اور بین الاقوامی تنازعات کی وجہ سے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات پر وزیراعظم نے دیا زور۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر ٹی وی کے وجے نے لیا حلف۔ بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے 135 یوم پیدائش کے موقع پر ممبئی میں ڈرون شو اور ریاست کے تمام میڈیم کے اسکولوں میں مراٹھی زبان لازمی کرنے سے متعلق بال بھارتی کی جانب سے سرکولر جاری۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: आम्ही आकाशवाणी परभणी केंद्रावरून बोलत आहोत। सकाळचे 9:11 होत आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत लखलख चंदेरी हा हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। तत्पूर्वी ऐका काही जाहिराती।
2: दहा लाखांची लॉटरी मला, वाव।
3: फसल्या ऑफर्स पासून सावधान।
4: RBI सांगते,
5: जाणकार बना, सतर्क रहा।

0: امن تجویز کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دیا ہے. البتہ مغربی ایشیا میں کئی مہینے سے جاری محاذ آرائی کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے کی کوششیں جاری ہیں. صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ انہوں نے ایران کے جواب کو پڑھا ہے جو ان کے بقول ایران کے نام نہاد نمائندوں کی طرف سے آیا ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج گجرات اور راجستھان کے علاقوں میں گرم لہر کی پیشگوئی کی ہے. آئندہ 3 سے 4 دن گرم لہر جاری رہے گی. دن کے دوران کونکن اور گوا کے علاقوں میں گرم اور حبس رہنے کا امکان ہے, جبکہ راجستھان میں رات کے وقت موسم گرم رہے گا. موسمیاتی محکمہ نے آج آسام, میگھالیہ, کیرلم, ماہے, تمل ناڈو, پدوچیری اور کرائیکل کے علاقوں میں بھاری بارش کی بھی پیشگوئی کی ہے. فٹ بال میں آج سوزو کے مقام پر 17 سال کی عمر تک کے خواتین اے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل میں بھارت کا مقابلہ میزبان چین سے ہوگا. اس میچ میں کامیابی سے بھارت 17 سال کی عمر تک کی خواتین فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لے گی, جو خواتین فٹ بال میں میرٹ کی بنیاد پر فیفا ورلڈ کپ کے لیے پہلی تاریخ کی رسائی ہوگی. اور آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات جے پور میں ایک بے حد دلچسپ مقابلے میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے ممبئی انڈینز کو 2 وکٹ سے ہرا دیا. اس سے پہلے رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا. ممبئی انڈینز نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 166 رن بنائے. تلک ورما نے 42 گیندوں میں 57 رن بنائے. بنگلورو کی جانب سے بھونیشور کمار نے 4 وکٹ لے کر پرپل کیپ حاصل کیا. جواب میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے میچ کی آخری گیند پر جیت کا نشانہ حاصل کر لیا. آج دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز کا سامنا ڈیلی کیپٹل سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا بحران کے دوران شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ 1 سال تک سونا نہ خریدیں, ایندھن کی کھپت کم کریں اور غیر ملکی زر مبادلہ کا تحفظ کریں. وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات میں سومناتھ امرت پرو میں شرکت کریں گے. وہ وڈودرا میں سردار دھام ہاسٹل کا افتتاح بھی کریں گے. آسام کے گورنر نے ہیمنتا بسوا سرما کو ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کی دعوت دی ہے. اتراکھنڈ انتظامیہ نے 4 دھام یاتریوں اور سیاحوں سے کہا ہے کہ وہ موسم کی خراب صورتحال کے دوران چوکنا رہیں اور حفاظت کے ساتھ سفر کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی امن تجویز کے تئیں ایران کے جواب کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. اور فٹ بال میں آج سوزو میں 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے اے ایف سی ایشیائی کپ میں اہم کوارٹر فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان چین سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: امی آکاشوانی پربھنی کیندراورون بولت آہوت. श्रोतेहो सकाळचे 10:01 होत आहेत. आता मिश्र संगीताचा कार्यक्रम प्रसारित करीत आहोत. मिश्र संगीताच्या कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐका मत्स्यगंधा या नाटकातील आशालता वाबगावकर यांच्या स्वरातील नाट्यपद. रचना ही वसंत कानेटकर यांची, संगीतकार आहेत पंडित जितेंद्र अभिषेकी.